dúró ìrere leléyìí ṣe ni mo kéde jésù fún ọ kì í ṣe pé kó wá jókòó síbì kan kó ní mo bá pe bàbá àbá àgbà nítorí ìdí tí mo fi fi nọmbà mi lẹ ò ní pé kí n lè ráàyè bá ọ sòótọ ọrọ kí n lè gbàdúrà fún ọ bí n bá gbàdúrà fún ọ àtúntọ ẹ ìyẹn ò dá ẹ dúró kó má wàá bàbí àdúrà.